0: 95,7 samo hitovi.
1: Za tebe je Bog, ja ruke široke.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orehovici, ukupno 30. U prostorijama turističke zajednice grada Orehovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orehovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

neka nedobor, pa nas budu trebali, opet će se gusta magla.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Radio Orahovica na 95.0.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi.

0: učinkovitost, na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11 tisuća energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljnji razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošača to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254

eura 95 centi. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

Znaš, moram ti reći, ne moram izdurat, ovdje svako svoju priču priča zna. A ja pojma nemam što se to zbiva, kao da svi su se preli ludi kljiva. Znaš, moram ti priznat da nije mi lako, ovdje svako karte namišta po svom, i niko u svom tijelu mira nema. Svako svakom neki novi dišpet sprema.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orehovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, Otoka, Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovakvo priznanje potvrđuje nastojanja grada Orehovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orehovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac. Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe uz svog pomoćnika Marija Špoljarića, te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena

0: nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADR pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala
1: 957. 95,7 Radio Orehovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orehovici, ukupno 30. U prostorijama turističke zajednice grada Orehovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orehovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas. Ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11 tisuća energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljnji razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošača to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica na 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Samo slušaj. Jutro me...

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Prema analizi portala Gradonačelnik HR o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orehovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, Otoka, Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovako priznanje potvrđuje nastojanja grada Orehovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orehovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac. Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe uz svog pomoćnika Marija Špoljarića, te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. 95,7 Samo hitovi.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orehovica na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Pliv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Samo hit.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orehovici, ukupno 30. U prostorijama turističke zajednice grada Orehovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orehovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orehovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orehovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orehovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orehovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orehovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orehovice. U središtu Orehovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orehovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se

informativna emisija objavili ovoga tjedna. Pozdravljamo vas poštovani slušatelji na početku još jedne informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovoj emisiji pratite retrospektivni pregled najvažnijih događaja koje smo imali u našim informativnim emisijama. Ovotjedni pregled započinjemo sa ponedjeljkom 27. danom mjeseca travnja. U holu srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica održana svečanost povodom Dana škole. U Orahovici je održana godišnja izvještajna skupština Udruge Hrvatski domobran Orahovica na kojoj su predstavljene aktivnosti udruge u protekloj godini. U Orahovici je održana godišnja izvještajna skupština Udruge Hrvatski domobran Orahovica na kojoj su predstavljene aktivnosti udruge u protekloj godini. Izvješće o radu podnio je predsjednik udruge Stjepan Dujmić, istaknuvši kako su članovi udruge sudjelovali na svim važnim komemoracijama posvećenima žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata. Također je naglasio kako su tijekom godine održana 3 sastanka izvršnog odbora i redovna godišnja skupština, a članovi su aktivno sudjelovali i na skupštinama susjednih te braniteljskih udruga. Udruga je nastavila i s brigom o spomen obilježju u Klancu, čime čuva sjećanje na povijesne događaje i žrtve. Skupštini su nazočili predstavnici Udruge Hrvatski domobrani Slatine, kao i čelnici nekoliko udruga proizašlih iz Domovinskog rata s područja Orahovice, te gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Gradonačelnik Babac tom je prigodom čestitao članovima udruge na njihovom radu u protekloj godini, zahvalio na očuvanju vrijednosti i tradicije, te im zaželio puno zdravlja i uspjeha u daljnjem djelovanju. Udruga hrvatskih branitelja Duga Međa objavila je službeni termin održavanja ovogodišnje pekmezijade koja će se održati u subotu 22. kolovoza s početkom od 14 sati. Udruga hrvatskih branitelja Duga Međa objavila je službeni termin održavanja ovogodišnje pekmezijade koja će se održati u subotu 22. kolovoza 2026. godine s početkom u 14 sati u Dugoj Međi. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja svake godine okuplja veliki broj posjetitelja, udruga i sudionika iz cijele Slavonije i šire, a i ove godine donosi bogat program ispunjen gastronomijom, sportom i zabavom. Središnji dio događanja bit će priprema domaćeg slavonskog pekmeza od šljiva uz niz drugih autohtonih specijaliteta čime se nastavlja njegovanje tradicije i običaja ovoga kraja. Uz gastronomski dio posjetitelje očekuju i sportske igre branitelja koje su važan segment manifestacije. Za zabavni dio programa pobrinut će se tamburaši, a najavljeni su i sadržaji poput starih sportova te dodatni program prilagođen svim generacijama, čime organizatori žele osigurati cjelodnevno druženje i ugodnu atmosferu za sve posjetitelje. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje tradicije, zajedništva i promocije slavonske kulture uz poziv svima da dođu i budu dio još jedne pekmezijade u Dugoj Međi. Slušate informativnu emisiju objavili ovoga tjedna. Utorak, 28. travnja. U Iharošu održana početna konferencija projekta Heritage Bridge Dead Bonds. Više u nastavku. U Iharošu održana početna konferencija projekta Heritage Bridge Dead Bonds. U društvenom centru u Iharošu u Mađarskoj održana je početna konferencija međunarodnog projekta Heritage Bridge Dead Bonds. Organizator konferencije bio je projektni partner općine Iharoš. Na početku skupa okupljenima su se obratili predstavnici partnerskih institucija, nakon čega je predstavljen projekt te planirane aktivnosti koje će se provoditi tijekom njegove realizacije. Projekt Heritage Bridge Dead Bonds provodi se u okviru Interreg 6A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021. do 2027.

0: sa naglaskom na jačanje uloge kulture i razvoj održivog turizma u pograničnom području. U sklopu projekta planirana je obnova dvaju kulturnih lokaliteta, organizacija prekograničnih kulturnih događanja, razvoj kulturne rute te izrada VR aplikacije koja će prikazivati hrvatsku i mađarsku kulturnu baštinu. Također, predviđeno je i osposobljavanje lokalnog stanovništva za upravljanje kulturnim sadržajima. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partneri su općina Iharoš, općina Čačinci i županija Šomoč. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.696.180 eura, uz 80% sufinanciranja iz fondova Europske unije. Provedba projekta započela je 1. veljače 2026. godine i trajat će do 30. rujna 2027. godine. Cilj projekta je unaprijediti kulturnu i društvenu infrastrukturu te potaknuti kulturnu razmjenu i razvoj održivog turizma u pograničnom području Hrvatske i Mađarske. U središtu Orhovice održana volonterska akcija uređenja i sadnje sezonskog cvijeća kojom je gradski prostor dobio novo svježe i šareno ruho. U središtu Orhovice održana je volonterska akcija uređenja i sadnje sezonskog cvijeća kojom je gradski prostor dobio novo svježe i šareno ruho, na kojoj je vladala lijepa i radna atmosfera ispunjena zajedništvom, smijehom i dobrim raspoloženjem. Akcija je uključivala vađenje suhog sezonskog cvijeća, pripremu zemlje te sadnju novih sadnica, a sve pod stručnim vodstvom djelatnice Papuka DOO. U radu su sudjelovale osobe s invaliditetom, djelatnici te volonteri udruge Jaglac, koji su zajedničkim trudom i dobrim raspoloženjem još jednom pokazali koliko se može postići kada se udruže ruke i volja. Kad se naše ruke slože, sve se može. Poruka je koja je najbolje opisala ovu lijepu akciju u srcu grada. U dvorani Svetog Franje u Franjevačkom samostanu Virovitici od Frajivice Jagodića, gvardijana župe Svetoga Roka, oprostili se vjernici, prijatelji i suradnici. U dvorani Svetoga Franje u Franjevačkom samostanu Virovitici od Frajivice Jagodića, gvardijana župe Svetoga Roka, oprostili su se vjernici, prijatelji i suradnici. U emotivnom ozračju zahvalili su mu na svemu što je učinio tijekom služenja, ističući njegovu toplinu, blizinu ljudima i uvijek prisutan osmijeh. Frajivica Jagodić izabran je za novog provincijala Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu, gdje nastavlja svoju službu. Večer je bila ispunjena riječima zahvale i pjesmom, a na rastanku su mu poželjeli puno uspjeha, zdravlja i Božjeg blagoslova u novoj službi.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 29. travnja. U sklopu obilježavanja Dana grada Orhovica u multifunkcionalnoj dvorani održana je javna tribina pod nazivom Odgovornost nije starosna, sigurnost u prometu za sve generacije u organizaciji osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica. U sklopu obilježavanja Dana grada Orahovica u multifunkcionalnoj dvorani održana je javna tribina pod nazivom Odgovornost nije starosna, sigurnost u prometu za sve generacije u organizaciji osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica. Tema tribine bila je sigurnost djece i mladih u prometu, sa naglaskom na vožnju bicikala i električnih romobila, korištenje zaštitne opreme te odgovorno ponašanje svih sudionika u prometu. U raspravi su sudjelovali doktorica i kirurginja Opće županijske bolnice Našica Ana Šebalj, predsjednica gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić, učenica osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Emili Babac, majka učenika Katarina Pejić, pedagoginja škole Marija Lenart, tajnik autokluba Virovitica Robert Valenteković, profesorica elektrotehničke i prometne škole Osijek Saška Grgić, predsjednik biciklističkog kluba Lud Mario Vida, učenici 8. razreda Orahovačke osnovne škole te ravnateljica škole Maja Škraba. Tribinu su moderirale učiteljica Svjetlana Urbanek i policijska službenica Policijske uprave Virovitičko-podravske Anita Relić. Općina Čačinci nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja. Općina Čačinci nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja. Uređen je tako pristupni put do mjesnog groblja u Pušini, kako bi se omogućio sigurniji i kvalitetniji pristup svim mještanima i posjetiteljima.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 30. travnja. Likeri Agroinvest Grupe ponovno osvajaju najsjajnija odličja na svjetskim natjecanjima i pokazuju kako već nekoliko godina pripadaju u sami svjetski vrh. Likeri Agroinvest Grupe ponovno osvajaju najsjajnija odličja na svjetskim natjecanjima i pokazuju kako već nekoliko godina pripadaju u sami svjetski vrh. Na ovogodišnjem London Spirit Competition 2026. jednom od najrelevantnijih globalnih natjecanja za jaka alkoholna pića, likeri iz linije Martin Albus brenda u portfelju Agroinvest Grupe potvrdili su svoju kvalitetu kroz niz prestižnih priznanja. Proizvedeni u Orahovici, ovi likeri sve snažnije grade svoju međunarodnu reputaciju. Liker od lješnjaka nagrađen je sa 90 bodova i zlatnom medaljom. Liker od borovnice osvojio je 93 boda i zlatnu medalju, dok je liker od višnje osvojio izniman rezultat od 97 bodova i dvostruku zlatnu medalju uz dodatna priznanja Spirit of the Year Croatia i Liker of the Year. London Spirit Competition okuplja međunarodne stručnjake iz industrije i proizvode ocjenjuje ne samo prema kvaliteti, već i prema njihovoj tržišnoj relevantnosti i ukupnom doživljaju za krajnjeg potrošača. Posebno se istaknuo liker od višnje, koji kontinuirano osvaja visoke ocjene i priznanja, potvrđujući konkurentnost brenda Martin Albus na globalnom tržištu, kažu iz Agroinvest Grupe. Ovi rezultati dodatno potvrđuju potencijal domaće proizvodnje i snagu hrvatskog podrijetla u premium segmentu, kao i strateški smjer Agroinvest Grupe u razvoju proizvoda više dodane vrijednosti s fokusom na kvalitetu, kontinuitet i međunarodnu prepoznatljivost. U Orahovici je u ponedjeljak 27. travnja održana 10. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, kojom je predsjedala predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić. Na sjednici su bili prisutni svi vijećnici, njih 13. Prije usvajanja dnevnoga reda, mandatna komisija izvijestila je o promjeni u sastavu Gradskog vijeća. Iz osobnih razloga vijećnika Tomislava Katalinića zamijenio je Ivica Podboj. Na sjednici se razmatralo 7 točaka dnevnoga reda. Sa 12 glasova za i jednim suzdržanim usvojeno je izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2025. godinu te plan i program rada za 2026. godinu. Sa 7 glasova za, jednim protiv te 5 suzdržanih donesena je odluka o grobljima, dok su sa 7 glasova za te 6 suzdržanih donesena odluka o stavljanju izvan snage detaljnog plana uređenja Dugopolje te športsko-rekreacijski centar. Vijećnici su sa 12 glasova za te jednim suzdržanim usvojili i odluku o izmjenama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Palčić Orahovica. Odluka o dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnog građanina grada Orahovice, kao i odluka o dopuni izmjenama statuta grada Orahovice, nisu donesene. Policijski službenici policijske postaje Orahovica tijekom nadzora cestovnog prometa u mjestu Šumeđe zatekli su u vrlo kratkom vremenskom razdoblju trojicu alkoholiziranih vozača. Naime, kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, u svega 18 minuta između 20 sati 2 minute i 20 sati i 20 minuta utvrđena su 3 slučaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Prvi vozač, 53-godišnjak, zaustavljen je u 20 sati i 2 minute, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,76 grama po kilogramu u organizmu, zbog čega je isključen iz prometa. Protiv vozača slijedi izdavanje obveznog prekršajnog naloga kojim će mu se izreći novčana kazna u iznosu od 390 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjeseca te 3 negativna prekršajna boda. Nedugo zatim u 20 sati i 12 minuta policija je zatekla 30-godišnjeg vozača s koncentracijom alkohola od 0,70 grama po kilogramu u organizmu pri čemu je utvrđeno da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, zbog čega je uhićen. Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 1710 do 3310 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 9 negativnih prekršajnih bodova. Treći vozač, 51-godišnjak, zatečen je u 20 sati i 20 minuta sa najvećom koncentracijom alkohola od 0,88 grama po kilogramu u organizmu, zbog čega je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Vozaču je izdan obvezni prekršajni nalog kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 310 eura, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Po pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena i 3 negativna prekršajna boda. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, te da odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Poštovani slušatelji, u programu Radio Orahovice pratili ste još jednu informativnu emisiju objavili ovoga tjedna. Do iduće emisije, lijepi vam pozdrav!
1: Slušali ste informativnu emisiju objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji

0: Obratite se organizaciji SOS savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere iz zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11.000 energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljni razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su dosad bile izuzete. Za potrošača to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orehovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, Otoka, Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovakvo priznanje potvrđuje nastojanja grada Orehovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orehovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac. Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe uz svog pomoćnika Marija Špoljarića, te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 3673272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.